0: Znam, da ti tropa srce za ta jedna ličnost, sekoš, ko je kaj slušneš pesnama, ne li? Google Dose v utrinsko šovu so Kristina, jaz slušam me za jedno Iris.
1: Štrkot bara boja, održano od Live na Color.
0: A štrkot go aktivirame tukaj na kanal 77, veke od sleden ponedelnik. Teknuva na ta igra od detstvota. Sega može da ti donese malo parički v džepčeto. Što kje se slučiva? Oslednata nedela se koje utro ki imamo misteriozna boja. Ti treba da se obideš da ja pogoriš. Kako? Ako poslučajen izbor, odkako veke si se prijavio, te vključi me v eter, ki imaš pravo da mi postaviš 5 prašenje. Prašenje što se odgovarat so da i ne. Naprimer, prašenje kako. Da li boja to što ja baraš trko, te boja što može bi je ima na semafor? Ili da li može bi je to boja što ja ima nekoje ovošje? Da li može bi to boja što je ima na našeto znamje? Prašenjata ti si gi smisluvaš. Samo 5. Gi postavuvaš, jas odgovaram i na kraju ti imaš jedna šansa da ja pogoliš bojata. Ako uspeš, počuvame so 6 dinari sekoje utro, parite se tvoji. Ako ti ne uspeš, sumata se zgolemuva, vek je slednoto utro. A sekoje utro, 2 šansi se igra. Jednata v 8:10, vtorata v 9:10. Kako da se prijaviš? Jednostavno, samo mi ostaveš tvoje ime, prezime, telefonski broj kaj nas na Viber 072-607-777. Poveli, zašto od ponedelnik kje stane gusto sa naši od štrk, što kje bara nekoja boja v kombinacija so neve na kolor. U podloženje Jennifer Lopez, On the Floor. Let me

Brez drum and bass ritem, koji ki ga izkoristime za dobro kombinacijo sa Can't Hold Us. Nešto dinamično, nešto zakrivanje energije, ko ga nadvoj.